0: voda poera tvinžepimu, avečis svinženimu, eime frici en uso, avečos svinženi gul, tenes mici eime fiu.
1: Avgus varen žebi gaži žiti na ečuž in ta taho, in ta vož, in ačul, in ta epsi, in ta epsik, in ta hotev, in ta siv, in teta žig, ere.